0: 16 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar, Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi, Kedah.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Baik, Stacy dengan lagunya Mega King. Okey, dan sudah pun pukul 9.39 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan 5FM pada waktu ini. Bertemankan N sehingga pukul 12 setiap hari. Baik, antara yang dimuatkan, menerusi berita pagi, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengesahkan 4 petugas kesihatan berada dalam helikopter perkhidmatan doktor udara yang dilaporkan terhempas berhampiran lapangan terbang landasan pendek STOL Port Long Lelang petang semalam. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata mereka ialah seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan dua jurawat yang sedang menjalankan tugas rasmi. Penerbangan berlepas dari Miri dikendalikan seorang juruterbang. Waris dan ahli keluarga petugas terlibat telah dihubungi bagi memberi sokongan sewajarnya. KKM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa keselamatan, pasukan penyelamat dan agensi penerbangan berkaitan bagi mendapatkan maklumat tepat dan terkini. Sementara itu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa berdepan cabaran berikutan lokasi kejadian yang terpencil, manakala penerbangan helikopter tidak dapat dilakukan memandangkan keadaan jerebu serta tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Operasi di lokasi bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela serta polis bantuan di lapangan terbang Long Lelang. Helikopter itu merupakan milik sebuah syarikat swasta disewa bagi menyediakan perkhidmatan doktor udara ke beberapa kawasan pedalaman di Sarawak, antaranya di Balai, Long Siut dan Long Lelang. Dan seterusnya, dalam perkembangan sama, Aset Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak hanya dapat digerakkan pagi ini. Pengarah JBPM Sarawak Jamri Masran berkata aset udara tidak dapat digerakkan semalam kerana keadaan semakin gelap, dan beliau mengesahkan perkara itu ketika dihubungi RTM. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi Jasmine Janus memaklumkan pergerakan helikopter JBPM melibatkan dua anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Marudi serta dua pegawai penyiasat kebakaran dari JBPM Zon Miri. Laluan udara digunakan kerana akses ke lokasi kejadian menggunakan jalan darat mengambil masa lebih 10 jam. Okey, baik itu berkenaan dengan perkembangan kebalangan helikopter yang berlaku semalam untuk perkongsian kita bersama. Takziah diucapkan kepada keluarga mangsa yang terlibat. Baik, teruskan kekal mendengarkan King Sambat. Audio kita ni pasti di hati, banyak lagi hiburan dan juga perkongsian info-info semasa untuk anda.

abadikan cerita. Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026, 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jepun.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. 55 tahun, RTM Limbang terus berdedikasi menjadi suara, menghubungkan hati dan menyampaikan informasi kepada seluruh pendengar. Ayo bersama-sama meraihkan detik istimewa dalam Majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Penyertaan hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-782-0435. 55 tahun mengukir kenangan, menyemai aspirasi bersama.

Dato' M. Nasir dengan lagunya Kias Pansuri. Assalamualaikum. Kembali lagi mendengarkan Aging Sambat. Radio kita ni pasti di hati untuk jam yang ketiga. Walau di mana juga anda berada pada waktu ini, semoga semuanya sihat di samping aktiviti yang anda rancangkan dan yang anda lakukan pada waktu ini. Untuk jam yang ketiga ini, hiburan lagu tanpa henti musik Aging Sambat Music Express sehingga 12 tengah hari. Dan apapun saya nak kongsikan juga berkenaan dengan program Sejahtera Komuniti Madani, Sejati Madani Usahawan B40. Okey. Dan yang mana objektif program ialah membantu usahawan B40 melalui sumbangan peralatan perniagaan yang bersesuaian, meningkatkan keupayaan usahawan B40 untuk mengembangkan perniagaan dan meningkatkan pendapatan melalui penggunaan peralatan yang menyokong aktiviti perniagaan. Dan syarat kelayakan merupakan warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas, aktif dalam aktiviti perniagaan di daerah Limbang sama ada sepenuh masa atau separuh masa, peralatan dan kelengkapan yang dipohon hendaklah keperluan sebenar bagi perniagaan yang dijalankan. Okey, dan perniagaan yang diuruskan oleh pihak lain tidak layak dipertimbangkan, manakala untuk kumpulan sasar usahawan B40 yang menjalankan aktiviti perniagaan secara aktif, keutamaan diberikan kepada usahawan yang memerlukan bantuan peralatan bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan. Pemilihan usahawan B40 berdasarkan kelayakan yang ditetapkan oleh pihak ICU JPM. Okey, dan untuk itu, bagi anda yang berminat, sebarang pertanyaan berkenaan program Sejati Madani at Usahawan B40 ini, anda boleh hadir ke pejabat daerah Limbang, tingkat 6 Limbang Plaza, ataupun anda boleh menghubungi talian 085-202-1115. Okey, jadi permohonan hendaklah dikemukakan ke pejabat daerah Limbang, manakala tarikh tutup permohonan pada 11 September 2026. Okey, kepada anda yang berminat, khususnya usahawan di Limbang ini, bolehlah memohon datang sendiri ke pejabat daerah Limbang untuk membuat permohonan. Dan untuk skop sumbangannya, pembelian peralatan atau kelengkapan perniagaan yang diperlukan bagi meningkatkan produktiviti, kecekapan operasi, kualiti produk atau penyampaian perkhidmatan, sumbangan terhad kepada maksimum RM5,000 bagi setiap usahawan. Okey, dan pembaikan dan penyelenggaraan aset atau peralatan perniagaan bagi tujuan kelangsungan operasi adalah dibenarkan. Okey, itu antara skop sumbangan yang akan diberikan untuk program Sejati Komuniti Madani, Sejati Madani at Usahawan B40. Ingat tarikh tutup permohonan pada 11 September pukul 11 pagi. Baik, kita teruskan lagi hiburan Aging Sambat Music Express, hiburan tanpa henti sehingga pukul 12 tengah hari. Nikki Astria, kau.

menjadikan cerita. Jom meraihkan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026, 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis

penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati. Perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: Sekarang 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Siti Ada Alik dalam berita ringkas Sarawak FM. Perkembangan nahas helikopter di Long Lelang. Penerbangan pasukan forensik dan bantuan ke lokasi nahas helikopter di lapangan terbang Padang Long Lelang, Ulu Baram, berlepas dari pangkalan udara wilayah Sarawak, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, JBPM Miri pada pukul 11.06 minit pagi tadi. Pesawat berkenaan sepatutnya berlepas pada pukul 8 pagi tadi, namun terpaksa ditangguhkan berikutan hujan lebat dan cuaca buruk. Lebih 20 pegawai dan anggota daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Pegawai Lapangan Terbang Miri serta Wakil Layang-Layang Aerospace turut serta dalam penerbangan berkenaan. Terdahulu, taklimat penyelarasan pengoperasian diadakan di pangkalan berkenaan yang turut dihadiri Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala dan Residen Bahagian Miri, Galung Luang. Dalam perkembangan berkaitan, semua penerbangan komersial ke Long Lelang ditangguhkan buat masa ini susulan insiden nahas helikopter di lapangan terbang kawasan berkenaan. Pengurus Lapangan Terbang Miri, Muhammad Zabidi Abdullah yang dihubungi RTM memberitahu jadual penerbangan baru akan diumumkan kelak. Sementara itu, pihak media turut diminta untuk menantikan kenyataan rasmi daripada Polis Diraja Malaysia PDRM mengenai perkembangan terkini insiden berkenaan. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi menzahirkan rasa amat duka cita atas tragedi helikopter perkhidmatan Doktor Udara yang terhempas di Long Lelang Baram petang semalam. Menerusi kenyataan Astana Negeri Sarawak, Tun Pin Sri dan isteri melahirkan rasa simpati kepada seluruh ahli keluarga mangsa. Tun Pin Sri dan isteri turut mendoakan agar keluarga mangsa diberi kekuatan dan ketabahan. Mereka turut merakamkan penghargaan kepada semua pasukan penyelamat yang terlibat dalam operasi di lokasi kejadian. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abang Bakar Marzuki menzahirkan rasa simpati dan keprihatinan susulan insiden helikopter berhampiran Long Lelang semalam. Menerusi hantaran di media sosial, beliau menyifatkan insiden tersebut amat menyentuh hati, terutama membabitkan petugas yang sedang melaksanakan amanah memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat di kawasan pedalaman. Katanya, tanggungjawab perkhidmatan awam adalah jauh merentasi pelbagai cabaran dan keadaan yang tidak mudah, namun amanah kepada rakyat tetap dilaksanakan. Doa dan ingatan seluruh warga Perkhidmatan Awam Sarawak turut bersama petugas terlibat, keluarga masing-masing serta semua anggota yang sedang melaksanakan operasi mencari dan menyelamat. Beliau turut mendoakan agar segala usaha mencari dan menyelamat dipermudah serta berjalan lancar. Bandar Miri bakal menjadi tumpuan penggiat sastra menerusi penganjuran Festival Sastra Sarawak 2026. Acara 5 hari itu akan bermula pada 23 September ini bertempat di Pustaka Negeri Sarawak Miri. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, festival berkenaan menyasarkan kehadiran kira-kira 50,000 pengunjung. Festival ini menjadi platform utama menghimpunkan pelbagai pengisian berkaitan ilmu, budaya dan kreativiti. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Kuching. Dalam pada itu, beliau menggalakkan sekolah-sekolah di sekitar Miri merancang lawatan secara berperingkat ke festival berkenaan. Penganjuran festival ini diharapkan dapat menyemarakkan budaya membaca sekaligus memartabatkan bidang kesusasteraan, ilmu dan kreativiti dalam kalangan masyarakat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Siti Ada Ali, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Bali ke kenana? Di juta ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngajing luk met berbahaya. Mepat kudang E. coli, Salmonella, idi Hepatitis A. Ia panak miak ngajing layak burur, kuan lemulun. Inan ngadu ratnan luk met ini, di juta patut berwin. Ma ticu muka epak, muda kusabun baru ticu. Ngasa bang pelat idi alak buat ticu mu, idi meru ku epak bersih. Nakini, iko pengengado bulur mu, ratnan lukmet mebura. Ngalikan ticu mu, iko munun sehat.

Gala lama ba media ratan mula lun sinaluk lama ba online. Ngado burumu ratan mangun ku mangsa saluk. Alag ngor dawar telepon ratan nubur luk namiti luk tutuna nubur telepon rat luar negara. Alag mereka lak pribadimu nalun bakan mapat kudang nombor akaun bank, password akaun bank idi nubur MyCard. Sekiranya ikong rimak dawar rat ku bank atau lun penguat kuasa undang-undang, ngayud nubur luk nanawar namu ina. Melio anid garab. Matar keselamatan data pribadi idi tetek rumakmu. Pele iko namangun kumangsa skamer.

0: Album. Noch ein mehr.
1: Dong Raya Aco Kebangsaan, Idi Aco Malaysia. We bangga, mangun ku anak Malaysia. Mulun bang negara, nuk do udeng. Idi bebas ratnan, imat-imat penjajah. Merdeka, merdeka, merdeka.

Kali ke kena nak buli cyber miap tecing tekanan emosi idi mental luk mabura. Pekatu koina, lun mula luk makai internet pituan pelemangun kulun makai lukinan tanggungjawab idi positif. Ngehormat, seburuit beken idi ngekak kalai buli cyber.

Operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Operasi membawa keluar 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Sarawak, sedang giat dijalankan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, operasi berkenaan dilaksanakan PDRM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan usaha membawa keluar mangsa bermula sejak 7.30 pagi tadi. Hospital Miri juga telah bersedia sepenuhnya di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik sahaja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian. Bagi mendapatkan perkembangan terkini berkaitan nahas tersebut, kita bersama Catherine Igang di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM, Miri.
1: Ya Zahira, saya masih lagi di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM Miri. Helikopter Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM berlepas dari pangkalan ini pada pukul 11.06 pagi tadi, membawa pasukan forensik dan bantuan ke lokasi nahas helikopter di lapangan terbang Padang atau Stolpot Long Lelang Ulu Baram. Penerbangan menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171 atau Bomba 04 selepas keadaan cuaca mengizinkan. Berikutan penerbangan sepatutnya adalah 8 pagi tadi. Lebih 20 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi digerakkan ke lokasi bagi meneruskan operasi susulan nahas berkenaan. Penerbangan dari Miri ke Long Lelang mengambil masa kira-kira sejam bergantung kepada keadaan cuaca. Terdahulu, taklimat penyelarasan pengoperasian diadakan di pangkalan ini juga pagi tadi yang dipengerusikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Gerawat Gala. Sementara itu, perjalanan melalui jalan darat dari Miri ke Long Lelang mengambil masa kira-kira 10 jam dan tempoh perjalanan juga bergantung kepada keadaan cuaca serta laluan. Akses ke Long Lelang ketika ini adalah melalui bekas jalan balak selain menggunakan perkhidmatan udara luar bandar RAS. Dalam pada itu, mengenai status penerbangan komersial ke Long Lelang, pengurus lapangan terbang Miri Muhammad Zabidi Abdullah yang dihubungi RTM menyatakan perkara itu akan dimaklumkan kemudian. Dalam pada itu, pihak media juga dimaklumkan sidang media akan diadakan oleh Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zana Abdullah di bilik VIP lapangan terbang Miri pada pukul 4 petang nanti. Sekian sahaja daripada saya, Catherine Igang dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBBM Miri. Untuk perkembangan di Hospital Miri pula, kita terus bersama rakan setugas Noriza Jau. Silakan Noriza.
2: Terima kasih Catherine. Saya difahamkan sebuah ruang khas atau dikenali sebagai Multi Faith Hall di Hospital Miri ini telah disediakan untuk rakan-rakan sekerja mangsa bertujuan untuk bertafakur dan memperingati sahabat-sahabat mereka yang telah pergi. Multi Faith Hall di bawah kelelaan Sarawak Medical Services Union SMSU Cawangan Miri ini merupakan sumbangan daripada unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFOR, dan digunakan untuk situasi-situasi kerohanian dan juga sokongan kepada mereka yang mengalami kedukaan. Empat mangsa nahas juga merupakan ahli Sarawak Medical Services Union SMSU Cawangan Miri. Majlis bacaan tahlil turut diadakan oleh rakan-rakan sekerja mangsa. Nurses Home adalah tempat berkumpulnya ahli keluarga terdekat mangsa apabila mereka ingin menunggu urusan seperti urusan jenazah. Jadi kawasan itu merupakan kawasan larangan untuk orang awam. Sementara itu, pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong, ketika bertemu dengan media menjelaskan bahawa pihak hospital juga memberi sokongan dari segi khidmat kaunseling. Sekian saja daripada saya, Noriza Jau dari Hospital Miri, kembali semula ke Angkasa Puri bersama Zahira. Silakan Zahira.
0: Baik, terima kasih Noriza. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan akan menyalurkan segala bantuan dan sokongan diperlukan kepada keluarga mangsa nahas berkenaan. Beliau turut menggesa semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi sementara menunggu maklumat rasmi daripada pihak berkuasa. Datuk Seri Anwar dan isteri turut menzahirkan simpati serta mendoakan agar seluruh keluarga mangsa dikurniakan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi detik sukar itu. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah turut menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga nahas tersebut dan mendoakan agar mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian berkenaan. Turut merasai kehilangan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof menerusi hantaran di Facebook, kedua-dua mereka menzahirkan ucapan takziah dan mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa terlibat diberikan kekuatan, ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi dugaan yang amat berat itu.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menggunakan kedudukannya bagi mendapatkan jawatan pengerusi di sebuah syarikat dan meyakinkan ahli Lembaga TH untuk bersetuju meluluskan cadangan pelaburan RM193.5 juta dalam syarikat itu 12 tahun lepas. Tertuduh yang juga bekas ahli Parlimen Baling mengaku tidak bersalah. Selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi, pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Aziz dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif serta bekas Ketua Pegawai Keuangan Kumpulan TH direman 2 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes penipuan berkaitan pemberian hibah TH. Perintah reman itu dikeluarkan penolong kanan pendaftar Muhammad Afiq Zubir di Mahkamah Sama. Mereka disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan serian mencatat bacaan 215. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 32 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan mencatatkan bacaan baik. Pengawal Revolusi Iran mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu ke atas sebuah pangkalan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Ia sebagai tindakan balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangki minyak Iran. Media rasmi Iran, IRNA, melaporkan operasi itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan penyelenggaraan dan pembaikan lokasi penempatan serta tempat perlindungan pesawat pejuang. Serangan itu berlaku selepas Amerika memusnahkan 5 kapal tangki minyak Iran semalam. Sementara itu, Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengumumkan telah menawan sebuah drone kapal selam milik Amerika di Selat Hormuz. Pasukan lautnya menawan sebuah daripada kapal selam tanpa pemandu paling moden dan pintar di pintu masuk Selat Hormuz menerusi operasi perisikan dan ketenteraan kompleks pada awal pagi. Menurut IRGC, ia dilengkapi teknologi terkini yang direka untuk menjalankan misi jangka panjang secara autonom di perairan dalam. Sukan bola sepak Piala FA, meskipun kecewa tersingkir daripada saingan ketua jurulatih Negeri Sembilan FC, NSFC, Daniel Jimenez Arcanis, kekal optimis semangat juang anak buahnya akan menjadi asas penting ketika mereka membina semula momentum bagi mengharungi baki saingan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Luta matau pan pan ning radio tau. Luta mamangnya.
1: Pekatu ngeraya ejo kebangsaan idi ejo Malaysia, adpa tau nelun jalur gemilang mangku atu perpaduan rakyat.
0: Matau pan-pan ning radio tau. Luta mamangnya.
1: Pekatu ngeraya ejo kebangsaan idi ejo Malaysia, adpa tau nelun jalur gemilang mangku atu perpaduan rakyat. Pekatu ngeraya ejo kebangsaan idi ejo Malaysia, adpa tau nelun jalur gemilang mangku atu perpaduan rakyat.

Janur gemilang atu perpaduan idi semangat patriotik rakyat Malaysia. Ngayung suinan manit-manit dengan jalur gemilang inang negala awa idi awangnyat kuan negara Malaysia.

Dan program Sejati Madani at Usahawan B40 ini ambil upis daerah Limbang. Upis daerah Limbang. Ya, na tingkat 6, Limbang Plaza, Tungai Limbang. Ya, nombor telefon dan nombor telefon upis daerah Limbang ialah 085-202-5. 085-202-5. 085-202-5. Selamat ini kuan ajo mita ke putu ialah puluh aja jo bulan liwak. Ya, puluh aja jo bulan liwak ini. Jadi tahu merapat kena nak lu ke ngedalan ratnan bisnes lu ke perlu dengan peralatan bang bisnes tau pengiluna tau lu ke tukang nerut tau perlu ikin derut ke anu-anu peralatan lu perlu tau tau mia ke nganau putu ya. Jadi tau me upis daerah Limbang dari tingkat 6 Limbang Plaza. Jadi nombor telefon dia ialah 085-202-5. 085-202-5. Dok mendadak cokuan among tau.

Ni, tiju tau, patut berwin. Ma tiju muka apa, muda ku sabun baru tiju. Ngasa bang pelat idi alak buat tiju mu, idi meru ku apa bersih. Nakini, iko pengengado burumu, ratnan lukmet mabura. Ngalikan tiju mu, iko munun sehat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Kos Haji Muassasah bagi musim 2027 kekal pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut. Manakala bantuan RM1,000 kepada setiap bakal haji kumpulan B40 yang menunaikan haji buat kali pertama akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menerusi kenyataan memaklumkan Kerajaan Madani menerusi Lembaga Tabung Haji TH Committed memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan secara mampan dan saksama. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke majlis sambutan 120 tahun Jabatan Audit Negara di Putrajaya menandakan genap 120 tahun penubuhannya. Ketibaan Sri Paduka Baginda disambut Ketua Audit Negara Datuk Sri Wan Suraya Wan Muhammad Razi dan turut berkenan menyempurnakan penandatanganan plak 120 tahun yang melambangkan legasi institusi itu serta kesinambungan amanahnya dalam memperkukuh akauntabiliti dan tabir urus keuangan awam negara. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal termasuk penglibatan dan perkembangan operasi pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Nanma berkata penyelarasan itu dibuat bagi memastikan maklumat berkaitan operasi SMART disampaikan menerusi satu saluran rasmi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Penugasan Malbat di Lubnan bukan sekadar misi pengaman Angkatan Tentera Malaysia, malah menjadi pelaburan dalam memperkukuh imej Malaysia sebagai negara cintakan keamanan. Panglima Angkatan bersama Lieutenant General Datuk Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim berkata, pembabitan berterusan negara dalam misi berkenaan turut memberi peluang kepada anggota ATM menimba pengalaman operasi sebenar yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya menerusi latihan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof hari ini kembali menghadiri mesyuarat Jemaah Menteri selepas menjalani pembedahan pintasan jantung dan berehat sepanjang tempoh cuti sakit. Beliau menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta seluruh rakan Jemaah Menteri atas doa, keprihatinan dan sokongan moral yang berterusan sepanjang beliau menjalani rawatan di Institut Jantung Negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Punca Sepadau Mesalam Malaysia Madani bersama Reji Susi Jura Lamalu Buaito Talawak Buaito RTM Kuching. Buaito berkaitan kejadian helikopter Nangatu Lam Long Lelang. Tulut tim forensik membantuan timu alan kejadian helikopter Nangatu Lam Padang Kapabilun Long Lelang Uhud Borom belapas tar pangkalan udara wilayah Sarawak Upis Bomba Penyelamat Malaysia JBPMI lam pukul 11 ono minit dondom kumai. Kapal bilunino sepatuno belapas lam pukul balu dondom kumai tetapi terpaksa tenanggu selugut asam sapau mekedan ap adau yang onjo puncoi. Labi tat dong pergulun pegawai tat member tat upis bomba mepilamat Malaysia JBPM Polis Diraja Malaysia PDRM pegawai padang kapal bilun serta wakil layang-layang aerospace Aninaya lam tulut ino. Dugulu terino taklimat penyelarasan pengoperasian ani au genahi lam pengkalan ino yang ni nian laku gapit menteri lam upis Premier Sarawak Dato' Grawat Gala Met Residen Bahagian Miri Galong Luang.

Sementaino selitulut komersial Timur Long Lelang Tenanggu lam Masaite selugut insiden helikopter naratu lam Padang Kapabilun lam kawasan yang kangkit. Manager Padang Kapabilun Miri Muhammad Zabidi Abdullah yang kunut laku RT Mara jadual tulut agu akan berantuhi. Bahagian media ni awan entak untuk ngintai ketangan rasmi Tat Polis Diraja Malaysia PDRM berkaitan ketangan terkini tentang insiden ini. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Mek Sao, Tuan Dato' Petinggi Fauzia, Muhammad Sanusi, Nyabit Takziah serta Wan Genau berkaitan tragedi helikopter perkhidmatan Dr. Udara yang naratu dalam Long Lelang Borom, Sibadau, Kinepe. Menyegut ketangan Tat Astana Pagun Sarawak, Tun Pihin Sri Mek Sao, Nyila Roso Simpati Timur Selit Sanan Mangsa. Tun Pihin Sri Mek Sao ni berharap sanan mangsa tenak kekuatan lam nemo berita ino. Odono ani ngogo Timur Selit tim penyelamat yang kangkit lam operasi lam alan kejadian. Bandar Gamigi akan jadi tumpuan Euro yang kangkit lam Sastra Nyugut Festival Sastra Sarawak 2026. Acara sebuah limau ngadawino akan ala ngemolo lam dong potalu ada bulan siam ite yang akan ala negari lam lebri Pagun Sarawak Migi. Menteri Bahagian Temului Industri Kreatif Meseni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Amzah maha Festival ino ngal target sesuang 50,000 ngulun jelama mikot. Festival ino awana sebagai platform utama untuk nimung hapus pengisian berkaitan kepandaian, adat pengiman asal, meyak kreativiti. Laman ino lam sidang media lam Kuching. Lama yang sama bila ani enggalak anak sekolah lam kawasan Miki ngal rancangan lawatan secara berpoingkat timur festival ino. Ngatur festival ino diharapkan mengubah budaya membaca serta usna penakut lagi bidang kesusastraan kepandaian mai kreativiti lam ulut masyarakat. Jelama Kongol Selit, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Inos Jabar itu muncul sebadan.

0: Perindang Hapus Serentak Lagu bersama Hendri Jati Sudatan Tuno Lamin Genau.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya. Elakkan dehidrasi. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

0: 4 daripada 5 mayat mangsa nahas helikopter yang membawa petugas Kementerian Kesihatan di Long Lelang Miri, Sarawak sudah ditemukan. Identiti keempat-empat mangsa itu bagaimanapun masih belum-belum disahkan. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, jasad seorang lagi mangsa masih dalam proses pencarian. Sementara itu, Kerajaan Sarawak akan menyalurkan sumbangan RM100,000 kepada setiap keluarga mangsa nahas berkenaan. Kerajaan negeri juga akan menanggung sepenuhnya yuran pendidikan anak-anak mangsa yang masih bersekolah melalui Yayasan Sarawak. Menurut Unit Komunikasi Awam Sarawak, bantuan berkenaan disalurkan sebagai tanda keprihatinan kerajaan negeri bagi membantu meringankan beban keluarga dan waris terlibat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan perkhidmatan Doktor Udara FDS di kawasan pedalaman Sarawak akan diteruskan. Jelas beliau, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
1: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam pada itu, jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota kabinet turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas berkenaan dalam mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi membendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Tegas beliau, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkatkan khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
2: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang, dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kos bayaran haji bagi jemaah muasasah daripada kumpulan berpendapatan rendah B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kadar Hafiz bagi kumpulan itu merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah yang menunaikan ibadah berkenaan buat kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40 pula, kadar bayaran ditetapkan pada RM23,500, manakala jemaah kumpulan T20 perlu menjelaskan kos penuh iaitu RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam hari itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 menumpukan kepada reformasi menyeluruh perkhidmatan awam selain memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi menyeluruh itu termasuk kesediaan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan dan sistem sedia ada. Usaha itu penting bagi memastikan setiap inisiatif yang dilaksanakan kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya, polis menumpaskan sindiket pemprosesan dan pengedaran dadah dengan rampasan dianggarkan bernilai 2.4 bilion ringgit selain membongkar sebuah mamal haram di Puncak Alam menerusi Op Humanis di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur 15 Ogos lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata hasil serbuan dadah pelbagai jenis seberat 13.17 tan berjaya dirampas antara ganja, aramin 5 dan metafetamin. Tiga lelaki tempatan serta masing-masing seorang lelaki dan wanita warga asing turut ditahan menerusi 6 siri serbuan berasingan. Kesemua suspek telah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 pada 21 dan 27 Ogos lepas. Setakat pukul 4.30 petang tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan 21. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 8 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal termasuk perlibatan dan perkembangan operasi pasukan SMART hanya akan dikeluarkan melalui Kementerian Luar. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, berkata penyelarasan itu dibuat bagi membolehkan maklumat berkaitan operasi itu disampaikan menerusi satu saluran rasmi selain memastikan maklumat yang dikeluarkan adalah yang disahkan. Luar negara, pasukan penyelamat Nepal berharap dapat menemukan mangsa terperangkap di dalam terowong projek hidroelektrik yang masih hidup 2 minggu selepas kejadian banjir besar akibat runtuhan glasier. Gelombang air, lumpur dan serpihan seperti tsunami yang berlaku di sempadan Nepal-China mengorbankan lebih 1,401 orang, manakala 5,845 lagi masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurusan dan pengurangan risiko bencana Nepal yang berpangkalan di Kathmandu, sebanyak 1,358 mayat telah ditemukan di Nepal, manakala 5,326 orang masih hilang. Bandar Nagoya di tengah Jepun memutuskan untuk menyediakan bantuan kecemasan di seluruh bandar selepas kurang-kurangnya 41 orang cedera akibat hujan lebat melanda wilayah Tokai. Hujan lebat itu turut melumpuhkan pengangkutan awam sehingga menyebabkan ramai penumpang dan pelajar terkandas semalaman. Pihak berkuasa tempatan berkata kira-kira 1,600 orang berlindung di pusat pemindahan, manakala 200 kenderaan mengalami kerosakan. Sukan, skuad badminton Malaysia berpeluang untuk membawa pulang pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Namun pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki, tidak mahu memberi tekanan kepada pemain, sebaliknya mengekalkan sasaran realistik meraih satu pingat perak dan satu pingat gangsa. Rexy berkata harapan disandarkan kepada gandingan beregu lelaki Goh Zifei, Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan Aaron Chia T. Kai Woon, selain beregu wanita utama Pelitan M. Tina serta beregu campuran Chen Tangji, Cheng Suyin.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

di rumah diwae, entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang. Entik tahu madaka tahu niwae awak kena debat ibu kejaku kaya nam palang. Kati rumah di tahu dah tujah tiki tunjang tahu menduk tahu. Hai sama mu lentura batang niki medik jalili darah kumang entalu bega guaye ya bajalai bakenjang nyingkang nyingkau andau pegaya bincang. Niki ladi tangga ajarang lalu muai lalu sama belak bertemu duduk berinjang duduk muai duduk barasuk baka penduak saruk sang kajang nama pejalai di mengkaye kumang nantang kini kepah megi di menting sabot tali

0: kesemua 5 mangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Sarawak telah dikenal pasti. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, mangsa adalah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, Pegawai Perubatan Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Adit Henry dan dua jururawat Debra Mosset dan JC Paya Chok. Identiti kelima mangsa dikenal pasti melalui pengecaman barangan peribadi yang berada pada jasad mangsa. Dalam hal itu, Datuk Muhammad Zainal memberitahu, mayat 5 mangsa nahas helikopter itu diterbangkan ke Hospital Miri untuk dibedah siasat selepas proses pengecaman selesai di lokasi kejadian. Identiti mangsa secara rasmi akan dibuat melalui ujian DNA. Sampel DNA ahli keluarga turut diambil bagi melengkapkan proses pengecaman.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal berkata siasatan terlanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIP.
2: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang, Uru Baram, Sarawak. Beliau telah menghubungi bapa Allahyarham B. Syam Ahmad bagi menyampaikan salam takziah. Dalam perbualan itu, Perdana Menteri memberi jaminan Kerajaan Madani akan memastikan segala bantuan dan keperluan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya.
3: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
4: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan.
3: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
4: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
3: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor dan semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali. Nah.
4: Baik, terima kasih
3: banyak. Baik, doa semua tetap. Ya.
4: Tak ada.
3: Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua, dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
4: Terima kasih banyak.
3: Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Kamarudin Saleh, bapa kepada Dr. Ainul Baro'ah pelepas kebiri Sarawak hari ini, membawa beberapa barangan peribadi anaknya termasuk sikat rambut dan berus gigi bagi membantu proses pengesahan DNA. Terdahulu, ketika ditemui di kediamannya di Pekalan Cepa, Kamarudin memaklumkan menerima berita mengenai nahas menimpa anaknya daripada keluarga bertua mangsa kira-kira pukul 5 petang semalam. Ketika itu, katanya, keluarga masih belum mendapat pengesahan mengenai keadaan mangsa sebelum menantunya menghubunginya petang semalam memaklumkan anaknya disahkan meninggal dunia.
5: Terima berita tu daripada anak dia, natu saya lah. Dia duduk di gua ni lah, kat Miri tu. Dia telefon tu masa tu lepas sembahyang asar. Dia kata ada berita buruk. Sampai ada 3 kali lah sebut berita buruk. Saya bertanya berita apa. Dia bercakap lah, dia kata helikopter anak saya ni terbakar.
0: Menurutnya, kali terakhir beliau menemui anaknya semasa pulang bercuti bersama dah cuti sekolah sebelum kembali ke Sarawak Ahad lepas. Jemaah Menteri merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas helikopter di Long Lelang Uru Baram Sarawak. Jurucakap Kerajaan Dadi yang juga menjadi komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota Kabinet pada mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini.
6: Yang kita belum tahu adalah bagaimana kejadian itu terjadi, dan untuk pengesahan dan proses siasatan itu kita serah kepada pihak CAAM. Tapi seperti yang telah dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan, saya akan minta untuk maklumat ini apa bantuan tambahan itu dipanjangkan kepada Menteri Kesihatan untuk beliau menjawab. Tadi tak dibentangkan dalam Jemaah Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam perkara itu, Kementerian Kesihatan akan terus mendapatkan perkembangan mengenai operasi membawa keluar mangsa insiden nahas berkenaan daripada pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ia memandangkan lokasi kejadian berada di kawasan pedalaman dan mempunyai cabaran dari segi akses.
7: Pihak hospital Nuri telah bersiap sedia untuk sepenuhnya, ya, di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik saja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian.
0: Sementara itu, Datuk Sri Dr. Zulkifli memaklumkan operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Tiada keperluan untuk menghentikan perkhidmatan berkenaan memandangkan peranan yang penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
7: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan selamat kesihatan sejaga, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, KKM tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Luar negara. Abu gunung berapi daripada Gunung Ililewo Tolok di Nusa Tenggara Timur turut menjejaskan operasi penerbangan di wilayah berkenaan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, abu daripada gunung berapi tersebut dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki. Penyedia Perkhidmatan Navigasi Udara, ANAV Indonesia berkata, situasi itu menyebabkan lapangan terbang Uno Pito di Lewo Lebar ditutup sementara pada Selasa sebelum tempoh penutupan dilanjutkan sehingga dianggarkan 7 pagi esok waktu tempatan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 wartawan yang dilaporkan hilang ketika membuat liputan mengenai letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda Indonesia memasuki hari ketiga. 5 wartawan berkenaan dipercayai menaiki bot laju bersama 3 kru sebelum mereka dilaporkan hilang sejak Isnin lepas. Ketua Polis Air dan Udara Pandeglang Turik berkata, pasukan mencari dan menyelamat meneruskan operasi di perairan berhampiran Gunung Anak Krakatau bagi mengesan kesemua 8 individu yang masih hilang. Akhir sekali, sukan bola sepak Piala FA. Penang FC berjaya mengatasi Melaka FC 2-1 dalam aksi di Stadium Bandaraya petang tadi. Penang FC mara ke skor akhir dengan agregat 3-1.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIB siasat punca nahas helikopter. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lancar.
1: Nyangka tu me asai ma buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Semerak Pagi. Y 9-12. Nela, kena hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, Semerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejalan.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Safa, kedekat Mike Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, kedekat Mike Pulai, trofi finalis ACSK ke-9.

Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang, Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ia boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawat kena-kena sikut laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Mak anugerah carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.